Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekvencën 96.3 MHz. Emisioni zëryn në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrë të shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditor.

Emrema të respektuar dëgjues, jemi drejt për drejt këtu në valët 96.3 MHz në Radio 7 Filter emisioni Zëri ynë gjuhën shqipe. Sot është e një radhës son 29 qëshor 2026 dhe ky është emisioni radhës son dhe në këto vap të madhe, po që përmbretëran për momentin të në Evropën, por në Zvicër, që temperaturat kanë arrit deri në 40 gradë Celsius, edhe pse mbrëm ishte një freski e shkurë të rëshiu që nuk gjati shumë dhe si po duket temperaturat do të vazhdojnë edhe me të tjetë. Ju që përna përcëllni për mes valve tona tani më në të njohura, edhe për ju, një përshëndetje të veçantë nga stafi ynë i redaksisë, duke ju uruar si gjeni punë të mbarë juve që punoni e mësimet e kreshme atyre që janë në shkolla e studime, kurse shumë gjeneratave që po diplomojnë dhe maturave të provimeve të tyre, suksese të gjithë studentëve për nga shumë nga ta janë shqiptarë që në një farë mënyre në këtë fakti se rënia jonë po shkollohet dhe asimohet në Zvicër me të madhe, ku i kemi edhe në shoqinë tonë kulturare cike të rënia një numër i madh i tyre që vijnë studimet, gjithsesi ju urojmë suksese të veçanta për ta. Në studio si gjithë një besoj se më jeni mësuar në zërin tonë tashmë sa vite, por për ata që përla dëgjojmë për herë të parë, ju themi se unë jam Shevçeca Kolli, si gjithë një redaktor dhe realizues i emisionit Zëri ynë në gjuhën shqipe, ku do të jemi së bashku deri në orën 18. Për sot kemi para parë një program të larmishëm me informacione nga trujet tona, me aktivitetet tona kulturore në Zvicër dhe me muzikat në ndryshme të zgjedhura enkas për dëshirat tuaja. Kuptohet se nuk do të mungoj as muzikat e larmishme nga shoqëria kulturore artistike dhe Dania me vinitur, mirë po do të dëmjënoj muzikat e ndryshme të trejave tona. Herë ale hërëri hërën për Radio 7 Filter. Si hërën njëtë imë nëfë unësërë e sendon, zëri ynë im albanishe shprach, realizijet von albanishe kultur verein da dani im Winditur, mein Name ist Shevçeca Kolli und ich darf begrüßen Ihnen alle zu hören und zu hörerin unsere Stimme, das heißt auf albanisch zëri ynë, in albanischer Sprache, klar. Unsere Sendung wird über Radio Stadtfilter präsentiert unter Frequenz 96,3 MHz, über Kablocom 107,6 MHz oder in Webseite www.stadtfilter.ch oder www.tardania95.ch. Heute aber müssen wir mitteilen, unsere Aktivitäten des Vereins und Neuigkeit des albanischen Gebiets. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag vom 29. Juni 2026 und einen guten Tag und guten Start des Wochen. Në të një pahun vërkohë, po i kthehemi i programit dhe gjuhës sonë Shqipe, ku edhe do të startoj me capika muzikore me të cilat të hapim edhe programin për sot. Pas kësaj melodije në probave i që zakonisht po e pratikojmë kohëve të fundit, me pas do të kemi disa këngë të zgjedhura nga radio jonë, të dëgjojmë së bashku pra dhe me pas i kthehemi prap mikrofonin studio.

Gjusë të ndëruat, Radio 7 Filtret, emisioni Zërin në Gjuhën Shqipe. Ashtu se që ju njoftuam edhe me lartë, sot do t'japim disa njoftime blitz nga trojet tona për të ju njoftuar me ato më kryesore dhe më të rëndësishmet, pse jo edhe kuriozitetet e Ballkanit. Për rubrikën e lajme blitz, redaktori ynë ka përgatit një kronikë prej nga pasurohen analizat të vetë redaktorit që do t'i paraqes ai vetë.

Și pe Tiran. Noi și pe pro momente ne-am pregătit de fund de sezonit de veră să ve ge structura e comună ve bregătare jan në shërbim të turistve që do të frekuentojnë në bregdetin shqiptar, edhe pse normal sezoni veç ka filluar, ka shi dhe temperaturat e larta që po mbretron në bregdetin shqiptar, natyrisht duke e përcjell edhe me dromca politike të cilat deshtëm apo nuk deshtëm na shtyn të cekim disa nga ato si opozita që edhe me tutje nuk arriti të konsolidohet pas disa përçarjeve të mëdha në PDK e për nga se Sali Berisha me të kthyer në politik pas gati 11 vitesh në kryetës saj, edhe pse ish palo nën grata nga Amerika, ai u mundua të arrëzoj qeverin Rama disa herë, por që nuk i arriti dot dhe në zgjedhjet të fundit humbi përsëri edhe Rama i Partisë Socialiste mbeti edhe më i fort dhe edhe pse deri me tani PDK-ja nuk i ka njohur rezultatet duke luftuar se janë bërë shkelje dhe janë mbjellur votat e qytetarëve, sidomos të Mërgatës, ku për herë të parë patën rastin të votonin nga jashtë. Për momenti janë disa protesta, këto të kove të fundit me masivet ndonjëherë, që kanë përfshirë edhe studentët dhe rinin, si shkas edhe ndërtimet në ishin Zvernec, dhe po kërkohet dorëheqja e Edi Ramës nga Kryeministria me kërkesën e tyre që për synim kanë të krijojnë një qeveri teknike derisa të organizohen zgjedhjet e reja. Si të që tjetë, situata atje është si gjithë një prisht dhe në një farë mënyrë Shqipëria po avancon më nga dalë, e sidomos në turizm, në turizmin e saj që ka rritë dhe disa investime kapitales si ndërtimi i aeroportit në Vlorë, edhe pse me probleme edhe të lashe, me terminalet e tjera të porteve si një dorëshën gjenë Vlorë e Sarandë. Kosovë-Prishtinë. Zova si një shtetet i brisht edhe përkundër sukseseve në veri, ajo edhe me tutje po ballafaqohet me kontrabandë kriminalitet, e sidomos me grumbullimin e armëve të fshehura në deponitë ndryshme të pjesëve të veriut. Kosova është nën vëzhgim të vazhdueshëm të ndërkombëtarëve, edhe pse me kryen e mandatet e parë të rregull nga qeveria Albin Kurtit nuk ka ndryshuar edhe situata dhe aq ka shi premtimeve, sepse e gjithë struktura sistemit të shtetit janë po ata të 25 viteve të fundit dhe normal që këtu lind konflikti, sepse për të ndryshuar të gjitha këto duhet ndryshim ligjesh, ndryshim bordesh, ndryshim gjyqësore e prokurorial, duhet vetingu që s'u arrit deri me tani dhe po ka vështirësi nga sistemi i parshëm, por jo vetëm kaq. Politika në Kosovë shpesh me tensione, me një pozitë blokuse dhe përqarë dhe tejet e vogël, por që po përbën shumë të lashe për shumicën, e cila edhe ashtu nuk arriti edhe shumë suksese, bile as ligjet normale nuk arriti, aso në ligjet e thjeshtë nuk arriti t'i kaloi, sepse shpesh nuk i pati numrat, kur dihet se gati 74 vota që kishte në fillim, më në fund mbeti me 62-3, kështu që shpesh ndodhet që nuk kalonte as ligjet e thjeshta. Nga zgjedhjet e fund, ajo nuk arriti ta zgjidhë as presidentin ose presidenten, dhe tani vendi shkojnë në zgjedhjet të cilat u certifikuan në kësaj të shtune, edhe pse vetëvendosja doli e para me 47% dhe fitoi 53 deputet, vetëm 3 deputet me pak se në zgjedhjet e kaluara. Pakoja e Atisarit e ka bërë në pikë pyetje në atë formë që Kosovën e lënë gjithmonë të bllokuar në kushtetueshmërinë e saj, sepse ju ka dhënë e drejta e 2/3 e serbëve të mbajnë veto për mos ndryshimin e amandamenteve dhe ligjeve me rëndësi, si puna e zgjedhjes së presidentit nga populli dhe me votimin e drejtë për drejtë. Kështu që ka shi ngjarjeve globale që po ndodhin në këndë
botës, Kosova, po e ka luksin ta blokoj vetën, pavarësisht fajtorin dhe arsyen, ata janë përgjes për mos konstituimin e parlamentit dhe shpesh vim një pikpytje edhe natët partijake, kashi institucionit dhe formimit të qeverisë së ri, e cila as afër nuk po shifet se do të ndodhë, sepse kështu vendosi verdikti i popullit në zgjedhjet e fundit në 7 majit. Qeveri e veriut Shkup. Natyrisht se atje ka një qeveri të re nga zgjedhjet nacionale të fundit dhe me bashkimin e disa partive të vogla shqiptare ata arritën të futen në qeveri, por me një herë ndodhi përçarja, si çdo herë që dinë shqiptarët, të përçahen krejt në favor të qarqeve të shumicës Macedone. Gjithsesi, Macedonia ka ambicie për bashkinë evropiane, siç ka edhe Shqipëria, prej nga Macedonia Veriore është bllokuar nga Bullgaria dhe në fakt ka bllokuar edhe Shqipërinë, sepse bashkia evropiane donë të tifuste në blok të dyja, andaj këtu Shqipëria vetëm sa ka humbë kohë, derisa tani kohëve të fundit janë hapër kapitujt për Shqipërinë, pavarësisht Macedonisë Veriore. Aspekti dhe klima politike në Maqedoni nuk është edhe aq e mirë, sepse kohëve të fundit opozita e ka mobilizu antarësinë e vetë dhe po kërkojnë zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse ata në fakt nuk po mundën të shohin shkeljet e të drejtave të shqiptarëve në organet dhe institucionet më të larta të këtij vendi, përfshirë këtu edhe ligjin për gjuhën shqipe, edhe pse vetë kanë qenë në pushtet që disa vite. Kosova lindore preshiv. Kosova lindore po ashtu ka problemet e veta si çdo herë dhe aq me keq edhe aspekti politik është shumë i përqarë sa as për zgjedhjet e fundit, as në zgjedhjet e fundit nuk arritën më shumë se një delegat të fitojnë një mandat në parlamentin e Serbisë, sidomos ai i Shaip Kamberi që mëmëzi arriti të fitoj për pak votat e shqiptarëve që në fakt e rrjedhin shpesh edhe të lista serbe, kështu që pas ankesës a i fitoj edhe një mandat të ri. Po ashtu rëpesalit e pushtetit e serb po i vazhdojnë me pasivizimin e listave të zgjedhjeve, sepse po kontrollohen banesat e shqiptarëve për të shikuar se a banojnë aty apo jo dhe me pas për të pasivizuar si banor të rregullt në Kosovën lindore. Kjo formë pasivizimit është një lloj gjenocidit të vetë dhe shpërnguljes masive të popullatës. E mos e flasim në pjesën e Medvegjes që nuk mund t'i gjesh as 400 shqiptar në atë komunë, prej nga tregon fakti se Kosova lindore po zbrazët edhe nga vetë shqiptarët, por edhe nga represalja e pushtetit serb me format e veta të shtypjes e dhunës psikike për pak ata banorë që kanë betë tje. Mali Zi, Podgoricë. Edhe në Mali Zi situata nuk është kush e di sa më mirë, por atje për momentin nuk ka situata të tilla si në Serbi. Shqiptarët e tje kanë pak më ndryshë raportet dhe për befasi nga pas shumë vitesh, për momentin kanë një prani në qeveri, edhe pse qeveri proserve, ata po luajnë rolin e vetë, sidomos me privatizimin e rivjerës Uqinit, që qeveria deshit jap një investitori arab, resurset e qytetit, në shvëzim për 99 vite, kështu që falë popullatën shqiptare, protestave dhe antarëve shqiptare në qeveri, u stupua njëherë për njëherë. Si të që tjetë, edhe Mali Zi, po ashtu dhe po përgatitë për sezonin e verës dhe pushime verore në ditën në Adriatik, prej nga presim si vjetë mjaftë turist nga Kosova, Macedonia, vendet fqinje, por edhe nga Mërgata. E veçanta e gjithë kësaj është premtimi i ndërtimit të urës mbi lumin Buna që i bashkon komunën Ulqinit me atë Velipojës për 1 kilometër urë në krasë me atë që ekziston
sa tani një lidhje prej 75 km rreth rrotull, prej nga kjo ur, ju ka munguar ndër vite populli shqiptar deri tani, ajo ka mbet vetëm ëndër shqiptarve dhe premtimi kot në kohën e një kryeministri shqiptar i quajtur Abazovic. Pra, këto ishin lajmet dhe editimet e misionit ton, redaktuar dhe lexuar nga redaktori ynë, me shpresë që në të ardhmen do të flasim edhe për sukseset dhe të arriturat e trojve tona në përgjithësi.

Dani besoj se është rradha e capikave muzikore për të vazhduar me te me programin tonë dhe tuajnë. Ti dëgjojmë pikat e përzidhura dhe i kthehemi mikrofonit tonë në studio.

Dëgjues të nderuar, marr për bazë aktivitetet tona të deritashme dhe një agjendë ngjeshur të terminëve dhe prezantimeve që patëm në festat e qytetit, në shtëpitë e pleqve, por edhe dasmave që kanë vërshuar më të madhe dhe që po trasojnë traditën me paraqitjet tona përmes shoqërisë dhe traditave tona edhe me orkestër e valltar. Kështu ishte edhe në tri festat në vitin tur, ku ne u paraqitëm me grupe të ndryshme dhe me vallet e tradita të ndryshme që popullata e përzier bëri që shoqëria kulturistike Dadania të bashkoi të gjithë në vallet të përbashku, duke bërë kështu një atmosferë vërtet festive. Dhe ja se që a shkruan në disa gazeta dhe portale për festën e nacioneve që organizohet në qytetin e Vinditurit. Dhe po lexoj. Qeveria kulturistike Dadania në Vinditur shkëlqeu në tag Terfil Falk në Vinditur. Tash e 32 vite ambasadore e kulturës shqiptare si një titull. Vinditur Zvicër, në manifestimi tradicional të multikulturor tag dhe sfil falt që mbajt në altë kasar në vizitu, shoqëria kulturistike Dadania dëshmoj edhe njëherë misionin një saj 32 vjeçar në promovimin e kulturës shqiptare në Zvicër, duke u paraqitur me dy programe artistike që lanë mbresat e veçanta tek publiku dhe komunitetet e tjera pjesëmarrëse e sidomos të zvicranët. Stelia shqiptare zgjoi interesimin e publikut ndërkombëtar. Paraqitja e parë zhvillua gjatë pasdites dhe ju kushtua instrumentit tradicional shqiptar shqiptelia. Motrat Aurelia dhe Kleofina Balaj përmes interpretimit artistik i njohën të pranishmit me historikun, datimin dhe mënyrën e interpretimit kësa të këti instrumenti autokton. Në një prezentim mjaft interesant, Aurelia shpjegoi mënyrën se si mbahet dhe luhet qeveria, si krijohen tingujt e saj karakteristik dhe evolucionin që ka përjetuar ndër vite, duke arritur sot edhe në variantet me gjysmë nota që mundsojnë një gamë më të pasur melodik. Ky prezentim zoi kurrëshit të madhe tek vizitorët e kombësive të ndryshme, si të turqit, vistranët, bolivianët, kurdët e shumë të tjerë, të cilët përgati një orë u njohën nga afër me një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sonë muzikore shqiptare. Një mbrëmje folklorike që elektrizon sallën. Në programin qendror të mbrëmjes morën pjesë grupe artistike nga shumë vende.

Аз парашити се групите Гре, Карава и такои шо си изкутира сега дада ние целяо презентуваме ни програмата стек те куруар ме професионализм. Модераторија Албелина Кшику Цаколи презентуа историку не шкутур те шоцрис ве мисиони не сај не рутје не промовими те култура шиптаре дуке тексуар се ансамбли професион me krenari traditat shqiptarve nga Shqipëria, Kosova, Macedonia, Lëriu, dhe deri te qeveria në Greqi, avreshtet e Italisë, dhe malsinë e madhe në Malë të Zi, duke mos i harruar as Preshevën, Bujanocën e Medvegjën. Një hyrje spektakulare. Momenti që emocionon publikun ishte hyrja skenike e grupit, valtarët e grup moshës mesme hyn nga vet publiku të shëqruar me ritmin energetik të dyp tupanave, të interpretuar nga vet grupi i fëmijëve që ishte live nga antarët më të rinjtë të kësaj shoqërie. Kjo hyrje originale krijoi një atmosferë të jashtëzakonshme dhe u shëndrua në një nga surprizat më të bukura të mbrëmjes. Programi artistik vazhdoi me valle dhe motive nga Tropoja për të vijuar me valle dhe motive nga Shqipëria mesme e që e karakterizuan edhe veshjet veçanta të secilës valle veç e veç për të vazhduar me valle instrumentale, interpretim me qytelin nga motrat Aurela dhe Kleofina Balaj dhe këngën Jam një vajzë nga Kosova të interpretuar nga motrat Leila dhe Sara Grabovci. Publiku i priti këto interpretime me dur tërkitje të gjata dhe entuziazëm të veçant, duke dëshmuar edhe njëherë se folklori shqiptar mbetet një gjuhë universale e kulturës. Kulmi i programit ishte valja përbashkët me publikun, ku shumë pjestar të komësive të ndryshmi i bashkuan hapave të valjeve shqiptare, duke e rikthyer skenën në një simbol të vërtet të bashkëtetës dhe respektit ndërkulturor. Natyrisht se si shoqëri kulturore kemi edhe ftesa të shumta në festivale të ndryshme si në Gjilan, por edhe pse koreografi i ynë Muhammed Kshiku mori pjesë në këtë festival, mandej ftesa në Vullaj, në Malë të Zi, për çka i falenderojmë për aftesën, mandej në Itali, në Kosovë, në Shqipëri e Zvicër, por edhe nga mediat televizive, por ne si diaspor kemi pak të vështirë të marim pjesë për shumë arsye, si që janë shkolla, puna dhe largësia e besave kushtet financiare që nuk në mbulojnë, sepse ne nuk krijojmë të ardha tjera për pos antarësis dhe aty këtu disa dasmave që i kemi si borim të vetme të eksistentës. Natyrisht edhe vizitat dhe bashkëpunimet me shoqëritë si motra në Zvicër ka bërë që ne të kemi raporte të mira edhe me tutje dhe përkundër angazhimeve që kemi vetë si shoqëri, ne nuk po na jetë edhe shumë hapësirë të marim pjesë me të gjitha paraqitjet që po bëhen në mërgatë. Edhe pse gjatë festës të Albani Fest në vitin tur, kryetari ynë mori pjesë dhe vizitoi qadrën e ansamblit Vatra nga Bylahu, e që po merrte pjesë tash 3 vite radhazi në këtë festë të qytetit. Dhe ja se çka shkrou dhe portali mediatik Helvetikal Forum që editan dhe prodhon gazetari, shkrimtari, dyshëm i mëgatës son, doktor Dashnim Hebibi, që e frëmëndërojmë përzemësisht për publikimet të anaj bënë pa asë një kompensim. Ansambli Vatra, pjesë e Albani Fest në Vindetur. Përgaditi Dashnim Hebibi. Vindetur 28 qëshorë 2026. Në kuadrë të manifestimit Albani Fest 2026 që organizohet çdo vit në qytetin e Vindeturit të Zvicrës dhe mbledh pjesëmarrës nga komunitetet ndryshme, edhe kjo vit nuk mungoi prezentimi i kulturës shqiptare. Për të 30 vit razi, pjesë e këti manifestimi ishte edhe ansambli Vatra nga Bylahu, i cili u paraqet me një program të pasur artistik duke promovuar folklorin, valët dhe traditat shqiptare para një publiku të larmishëm. Në festën e Albani Fest që mbahet çdo vit në qytetin

Tullit, po pas shumë pjesmasve natyrisht me styre tashe 3 vite merë pjesë edhe ansambli Vatan Gubrilla që vizituam bashkë me Nagib Mehmetin, kryetari shoqatës Iliria në San Gallen, prej nga kryetari Luzim Krasniqi dhe antari i kryesisë Zhuj Gashi, u njoftuam për mbarvajtjen dhe organizimin e festave të tilla dhe qëllimi kryesor i saj është bashkimi i komunitetit tonë, pse jo edhe në festat të qyteteve ku do të organizohen ato. Roli dhe rëndësia e pjesëmarrjes së komunitetit ton në festat të tilla vetëm sa na shton vlerën dhe prezencën ton para kombeve tjera, ka thënë dhe të tjera Shqeqe Cakoli. Presidenti i Shoqërisë Kulturistike Dadania në Vindetur, Zoti Zakoli, i cili për vite e drejton shoqërinë me përkushtim dhe është një përkras i vazhdueshëm i aktivitetet kulturore shqiptare, ai sot ishte në mesin e ansamblit Vatra dhe vlerëson dhe gëzohet për sukseset e të gjithë ansambleve dhe shoqërive shqiptare që veprojnë në diaspor, duke theksuar se misioni për bashkët është ruajtja e gjuhës, kulturës, traditave dhe identitetit kombëtar për brezat që jetojnë jashtë atdheut. Pjesëmarrja e ansambleve shqiptare në manifestime ndërkulturore si Albani Fest është një mundësi e mirë për të prezentuar vlerat e trashëgimisë sonë kulturore dhe për të forcuar imazhin e komunitetit shqiptar në shoqërinë ku jeton dhe vepron. Përfaqëson kështu teksti i portalit mediatik Helvetica Forum. Si rëmbullaksim i gjithë aktivitetit kulturor në fund të vitit dhe të festohen edhe festat e flamurit e pavarësisë e Shqipërisë për ta përfunduar vitin kalendrik me një dark me antarët të shqyqërisë në bisukseset dhe të arritët e kësaj qendre kulturore. Si pas përgjedhje sot dhe të kemi edhe muzikë nga Shqyqëria Kulturistike Dadania, sepse edhe ashtu ne pokryojmë e kultivojmë muzikë Mirfield, kumtare, pa balsamime, por vetëm me karakter të treva ato në bëjmore, andaj të pëcjelim ca nga ato qoft edhe nga ushtrimet ashtu spontane të provave tona. Pra të pëcjelim ca pika muzikore nga përgjede redaksis dhe me pas vazhdojmë me tutje.

Krejt në fund të gjitha aktivitetet tona në mërgat, posaçërisht aktivitetet e shoqërisë kulturarësike Dadania në vitet të urtë, të cilat do të përcillen çdo herë, ne po përfundojmë edhe për sot emisionin tonë dhe tuajin, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj gjatë gjithë kohës sa qëndruat me ne. Edhe njëherë mos harroni të na përcillni në javën e tretë të kurrikut 2026, sepse nga kurriku do të jemi në pushime. Misionin tonë mund të ridëgjoni të më thonë prapë në të njëjtën kohë si gjithnjë nga ora 17 deri në orën 18 në valët 96.3 MHz, në rrjetin kablovik 107.6 MHz dhe në web faqen tonë mund të ridëgjoni edhe në faqen tonë të internetit www.dardania95.ch të rubrika radio, por edhe për me SoundCloud programit dhe faqen tonë të Facebookut që gjendet në faqen tonë të internetit. Ku mund të gjeni thuese të gjitha aktivitetet dhe njoftimet të shoqërisë kulturarësike Dardania në vitin tur. Deri atëherë miru dëgjofshim dhe në emër të ekipit realizues të emisionit Zyri Ynë ju përshëndesim përzemësisht duke ju dëshiruar pushimet e këndshme verore që po afrohen, kurse atyre që punojnë dhe kanë vendosën të bëjnë në Zvicër punë të mbarë dhe pushime, pse jo edhe këtu në Zvicër. Si dhe mësime këndshme të gjitha tyre që janë ende në shkolla studime, edhe pse nga 13 korriku fillojnë pushimet edhe të shkollave thuese në tërë Zvicrën. Ju dëshiron unë Shefqet Akulli, redaktori emisionit, si dhe stafi ynë e redaksisë pranë shoqërisë kulturarësike Dardania në vitin tur, duke ju dëshiruar çdo të mirë në jetë gjithë dëgjuesve tanë kudo që janë, atyre që udhëtojnë, rrugëtim të këndshëm dhe ktheuni të shëndosh kado që të shkoni. Dhe njerë dhe shumë herë, kalofshit mirë, mirë pafshim në gusht.